ni na atas wa basa ye na yesi ye no no na ahumachi ya yese yesu so no no enko kwa bichina upisa sa brantia ye kuni ya tese ya so basa ye na bobo diye kosuna na bobo flo bifi wanchi beka jonsa ya adana mongu ya te asifoga ufumi ya mongu ya sawa ye ufu anu asoni onia luka zampa ye tia diyo no na ye and this ya tosu ye luka kukumensi ya I want to radio as a new. Oh, be a radio as a new.

nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye na kaye die nyonyo ba pejaye shwe die nyonyo ye wodi.